0: Enumere onyamisra asempa FM etifu nyina baby bia wo.
1: Amen.
0: Ene enumere midi ede osempa kani kwame owusu.